Rockur á FM 1. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Rockur á FM 1. Tú lúsar eftir FM 1.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi til føyja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

Sona appen hevur nakað til øll. Sona Plus hevur eitt lítið sindu meira. Sona Plus. Eitt lítið pluss í gerandastendum. Til tvinn sum eg kundi tjá fyrja til. Kunnandi um treidnar á ft.fo.

0: Vi kvöldur á holgu 6, byrja marstadeldin og FM1 blir fótbollsskólan som verður bænlæs frá Vilöggin. Og klokkan 6 verður bænlæs frá sögt á topplistnum mellum NSU og KU. Og i morgen klokkan 14.30 við í Gundadeli, her verður 6.30 og vuttjúkur bresta saman. Og sundag klokkan 15 við í Dunkasandi og sér frá distnum mellum Norsjö Vestur og HP. Lursta á FM1, tutt fótbollsradio.
1: Umrann sen samstarvi, Rúmar kommuna, Tørsanna kommuna, Sørvåls kommuna, Pasta Bella Fossa og Gulle Gluggar.
0: Ja, Gulle Veit.
1: Ja, Gulle Veit.